تو کما وا مناتی شپیرنا کہ کیم سکل کو ادم راو تاتا کھو کھا کہ تھنا کر سرا کھے ہا کیم ستون کا پوسینی کتناک اس کرا ما پنا یا ما یم پیسارون تا سینانی تینے کتا جوان کپتا کہ ہس کا وا کی چاوی پوسا تو تے کی مانتا کیم سچون کا تاوی اوخ چینی نکونا ہینا کا سستین یا پیس وی یارا کونا کچون یارا کونا کچون یارا کونا تا مناسکا وی یارا کونا